0: nombor ichi utu si shing de lobjong ji da dradang ji gaira so yin ne ji america ka torap lobjo ti nam emory university yin ga dang america ka torap lobjo si ken kru ya ya gundi yishinar bu ku zo zo gidap nei gundi yishinar bu si gidap nei shong nu inji ga sha tu yin na ethics for new millennium ni ti ich deb ji jil ji dong gup ja gup ju gur gu lo je deb sar ba di shong mur bo ge ka sha tu yin na milo sar bu kor be sang ji yin o ti Ijiku menuk de nidong jingneje beyond religion ye dada ngada bogir ga sur guru inna chulu gi tsamle deba nye ti is kidap neji da shia niya is kidap nenga da de gyarum che gongbu shedang ne is bas no ba ji zo da de gyaran chemu iji menuk gu ngada semku senjuba psychologist is menuk ji dono ngada leba Datang datang, lapar lek yak tang, ningizik korok dat senjut ber kebun nang ber tambu suya jik, tahu tu ngatang ku tengdu kisihunji, itang hinujik dah ember dat uzo, toko temen ning junior ningiz jarge tombaji, dasar unu namda nomna. Ijak bolda, show tije dino tengdu kisihunji, kundi isu nur nang si zero bol jik ber kebun nang si zero bol de seti, show tiga nak seti masang dalati, ich masang show jis zini na. Mik chuebach.
1: No.
0: Ta jibu derja munu namda rasi gimme re lobjong ya dengdi shue ya. Chine bek ko chuebach sang bu de mene na.
1: No.
0: Bek lobjong ji de umdin jawa dugja la ga beji ya gisu gimme.
1: Rasi gimme.
0: Ija kolda chuebach ya namda no ya dengdi shue yin ji namda ne na. Madan mi ji ji mi tse ga dendang denba ning ji jawa la gumtu namda rar de yug ning. Mi tse ji sem no ji sem sang bu no ji. Ichki jik bon juana da, tongle ya na da, itka siden ga pepkan inna ya, si inna da, mina jeba zangbze je jik, tingdik shiyun namda nina, ichi nyebardu jik, michi jizo nina pandok nina, jizo nina goba, no ichi reyuk dina jik, utta da shiyun ji beri da, utso chenshi ting na jik, ichil dina dung me ure.
1: Less.
0: Ichi ku da da, ngorok zirin baji da, ina shusungo da da, teri jinis je, ngok dad eje uji zegoji ya uji zegoji ngok plan pisha dilmanu
1: les
0: eje dad dad ne gondu jisu ngodo ngad ang jigeb lonjin ning da shiri lonjin da da pasang do sona ning jinga da jigeb lonjin pem kanula nei da da pepju ngare chashila de ni gunu dega dad de mena jigeb lonjin ning der da lonjin na de zego map tibe ya dega de muyar pem mete ngodo ra ne dang da jigeb lonjin shi juyukji Kesi dega nega pepme de na ti inji minji dat ozo pepme ne diuro kundu ngi dat umdin la di shuya ni gu no.
1: Les.
0: Ijak bol dat nega pka dat bedang nega pep yungo da ti ten kiesu gu no.
1: Les.
0: Ij menu gu chik dat daram salak gu dat keshi lakdor la. Dat mena si shiung nada gyaurim je gongshik je cheshi nikbuk duga nerang keshi lakdor la ijik kiesa shuya ti yimbur. Ijak bol bi gamp kino nombur ijik beden ni shusu no.
1: Les.
0: Ijiku dada sara torop labjaku kien tenzin tele nye tide si shen rang be labjong yakan ni si shen rang dona yakan injiga ya namda nu buyi ya namda nu di no ij tu dene jizu no
1: les
0: iji menu kude ngadang madam reishma nye di berku tsokbaji corona practice nye dada gyagar gyoyung nga dada si shen gu dona yakan shi tensho di dada berimbur ijak bolda madam reishma nye berba mikhar di pepu no ij baji ge dada plang sung sabjong Tuzi getni pishak tar kutsu nup tuzi pilusak nyen breka tongan ya ichi aya jik plang da da dari jip get jidu kalis plang sum je jik ber sum sabjong geshin gebeti ichi dupjuk ichi ngurug chashila din no
1: Naisa
0: Ichi ku da da dari kali ti je jik da ngurug jugdum zego je jik ngatang kutsu sanye ku emile namgit sing la imbur ichi menuk da disease la imbur JPC Langina Imbur Bay, Pepsinia, Dejita, Zegotito, Ejigda, Bersabjong Nangan, Geran Nashik, Lakerning, Umdin, Chada Puyuk, each Zegoti Tirgirono. Ejigto, so that also Sabjongje, Marim, Miguel Garia, that Sabjong Shugan Baj, so so chida, the Madanko District Negu, Tonga Negu, that the West Coming District Ning, Tawang District Ku, Puyigan Baj. Ich baji singare migul kareya da da sabjong ich ni wono ich menu gchik da da de gerg lap de map de nam taung da ben jajan da da to taung public school im monji shri im borji kg bib lap de lani ich da da jama chogor leng bu taung gon de lap de number da da man kin de gon be lap de number ich baji da gegan baji ngari sabjong da da ber pep sing ich su no ich si shen ji da yong za si da da zo kha ti ga da da ber kewa map de zo mya da um de ne ga ji 이제 고급 논의 아직 다들 별 용서 시도 없어서 좀 앞에 비나